sana bwoshia na me wato bwoshia wati ensu ni frama mo na bwoshia ya tia sibie ya wenda suwa ni mo.